0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: Дед Шерсти.
1: Далмата Юра Шоп. Трговина по вашој мјери.
2: Сир Јегер Гауда 5,28 €. Јогурт Виндија литра 1,43 €. Чајна кобасица Пик 650 г 8,26 €. Шунка за пицу Пик 4,64 €. Пршут бакалар 17,07 €.
1: Далмата Јура Шоп.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
5: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 69. Овде можете наточити аутоплин по цени 71 цент. Газбенз, ваш најбољи сусед. Далмата Јура Шоп, трговина по вашој мјери.
1: Сир Јегер Гауда 5,28 €, јогурт Виндија литра 1,43 €, чајна кобасица Пик 650 г 8,26 €, шунка за пицу Пик 4,64 €, пршут бакалар 17,07 €.
0: Далмата Јура Шоп. Најбољи гласбени микс. Радио

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: pozdravljamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
0: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču. Daj šam.
2: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.